פרבות נוריס גתנום אל המחזות מיינו צ'ונס הנום הם שור מזות הרטיץ' פרקום הם בית סתם צ'בום הניץ' צ'יטנון קונס הישוב הם אימן הוסלי תחוסר ארס יבלית